Semoga kakak bapak ibu warga sedekian asri, kakak penjenengan ingkang badhe miyos nggih, dereng rekengaken wonten ing kiyaran sedekian asriku ingkang makarya sesarengan kalian Bang Jateng Cabang Sragen tuh kita puswas mangkih. Semoga tasih dalam pika wonten telepon nggih. Wonten 0271890799. Utawi bapak ibu saged ngintunaken WhatsApp soho SMS wonten 08213395097. Kalau mau lelangan kagem asdiat sampun kaaturaken nggih, mugi-mugi sampun kalaras ndadosaken lelipur soal jampi saya wonten ing kaludangan siang menika. Semangke wonten Mama Fajar menika ingkang ngersakaken Kusuma Wijaya saking Niken Salindri menika nggih. Matur suwun kagem Mama Fajar, mangke lelanganipun saged dipun rantos ingkang pasti mangke badhe kaaturaken. Salajengipun wonten Mbak WR Dahlia menika ingkang wonten Hong Kong nggih. Assalamualaikum, sugeng siang Mbak Atin yang cantik. Kawasan streaming hadir menika request lagu Tombo Tresno. Salamnya kagem sedaya mawon, sugeng siang kagem Mbak Atin, selamat bertugas, tetap semangat dan matur suwun. Yuk keren. Enje matur suwun menika kagem Mbak WR Dahlia yang cantik yang ada di Hong Kong menika nggih. Mangke lelanganipun Tombo Tresno dipun rantos nggih, ingkang pasti mangke badhe kaaturaken. Samangke setunggal lelangan menika Kusuma Wijaya saking Mbak Niken Salindri, spesial kemawon menika kagem Mama Fajar ingkang ngersakaken lelangan menika nggih. Semoga kaaturi nampi.

0: Semoga kagak bapak ibu warga Sragen asri enggal kita lajengaken malih menikahi jajaran Sragen asriku enggeng makaryo sesarangan kalian Bang Jateng cabang Sragen dumugi mangke wonten ing Tabo Selasia. Samangke enggeng sampun nginten WhatsApp wonten Pak Jasmino The Land of Javamen menika Bapak Jasmino badhe nyuwun lelangan lamis saking Mas Mantos kentonipun kagem Mbak WR, Mbak Ros, Mas Diat, Eyang Pono. Matur nuwun yuk keren. Sama kengkeng, badhe miyos wonten lan telepon menika dalam tampi rumiyin. Sugeng siang Buana Asri Sragen. Bagus, semoga Pak Pono.
1: Napa niku tanpa sliramu.
0: Oh, tanpa sliramu. Nggih, sumangga kentunipun kagem sinten.
1: Kagem Gusti Pak Jayus, Pak Ratman, Pak Yatiman, Pak Kanto Sawit, Pak Sabarno, Pak Merdeka, Pak Kabulalet, Pak Sarbini, Bu Siti, Pak Wisnu Aji, Pak Sugi, Pak Gunawan Haryadi.
0: Nggih.
1: Dalam mugi Pak Rasti Katipiro, Pak Yono Katipiro, Mbak Ari wonten Bimbing, Gugun wonten Bonggo, Pak Yasi wonten Bonggo.
0: Nggih.
1: Pak Ete Membu, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Margono Buyatni, Mbak Ete Pon Puninu.
0: Nggih.
1: Salam mugi kagem Bu Jasman, salam Bu Meme, Bu Eko, Bu Serbani, Bu Surati, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Natali, Bu Yuti, Bu Kayetno Geru Kidul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tato.
0: Nggih. Lajeng
1: Mbak Rasate, Mbak Anik, Mbak Janisih, Mbak Wati, Mbak Bian, Mbak Dari, Mbak Lilis, Ajeng Mama Ana Happy, Mama Ani Aswa, Mbak Nana, Ajeng Pak Dian, Pak Yon Plastik.
0: Nggih.
1: Pak Bejo, Mas Diar, wonten Jaten, Mas Dalia, Mas Wisa, Mas Bagas, Mas Abi, Mas Roni, wonten Tangerang.
0: Nggih.
1: Ajeng Mas Eko, Mas Es, wonten ing Mojo, ugi Mbak Rus, wonten ing Grego.
0: Nggih.
1: Mugi Mas Anjeli Setiawan, anu Pak Rohman, wonten ing Wonosalo. Mas Andri Sriawan Mbah Timbul,
0: lajeng
1: Mas Anu Lapan itu, lajeng Mbah Timbul, lajeng malih Mas Yanto Penggung, Pak Topot buatan Kuburjo, lansana-sana sipo.
0: Ngeten, enci.
1: Kemarin juga kakak serbik angkat di Buan Bandung, Mbak Atin, Kandri, Ato.
0: Enci, terus pun di Pak.
1: Itu, Dodol Marsah, Pak, onain kampung, Ciputat.
0: Oh, ngeten.
1: Di menyang Ciputat, ngeliwati kampung Lebak Bulu.
0: Enci.
1: Cuma dengan RPA kandai niat nak kandai niat anteping tekan.
0: Ngaten.
1: Uga dikandai ni sarono napa niku niat sing tulus.
0: Ngaten ninje.
1: Karena orang lain boten kalau
0: niat sing tulus. Ninje ngaten. Tepono.
1: Bangge niku liban niku tu anu nyilih kimono, nyilih baju kimono menyang Jati ngalek.
0: Waduh, lenci.
1: Nek monggo yo ngono,
0: nek
1: desaku akeh.
0: Duwe ngaten.
1: Gila nek monggo yo ngono desaku akeh.
0: Lenci.
1: Utawane wae duwe baju kimono wis baju kimono ning wis bubrah.
0: Wis bubrah.
1: Ya nek monggo yo ngono desaku ngembrah.
0: Ngembrah.
1: Akeh ngeten
0: iki. Ngeten.
1: Nek teman batin, bahasane segini iku nopone iku tuku koni din wanti magrib,
0: batin
1: juga ngayai wajib.
0: Matur sangat nuwun Pak Pono. Injih, yuk kreng. Injih matur sangat nuwun kagem Pak Pono ingkang sampun miyos ugi nderek ngregengaken wonten ing kiran Sragen asriku nggih. Samangke wonten Mama Fajar malih sabar saking sadewa. Aduh, injih, sabar kemawon nggih, Ma. Mangke dipun rantos. Ingkang pasti prasya dumugi tabu kali welas siang. Mekaten nggih kagem Mama Fajar, matur sangat nuwun menika miyosipun malih. Sawangi lelangan salajengipun ingkang badhe kaaturaken wonten tombo tresno menika ingkang kala dipun kersakaken kalian Mbak W.R. Dahlia nggih ingkang lenggah wonten Hong Kong. Sumangga menika Mbak W.R. Dahlia yang cantik. Tombo tresno kaaturaken saged kalaras mugi-mugi dadosaken libur saha jam bisa ya wonten ing kalodhangan siang menika. Sumangga katampi rumiyin.

0: Semoga kagem Bapak Ibu warga Sragen Asri samangke atin sardi soan malih jih wonten ing kiran Sragen Asriku ingkang badhe atin aturaken dumugi mangke wonten ing tabuh kalih siang. Ingkang badhe miyos wonten lan telepon menika dalem tampi rumiyin sugeng siang Bu Ana Asri Sragen. Halo. Cantik, aduh, nembe mio semenika.
1: Dari luar, Mbak.
0: Oh.

Semoga kakak bapak ibu warga Seraken Asri yang kita lajengaken malih di konjek kiran Seraken Asriku pada atina toraken dumugi mangke wonten ing tabuh kaliolasia. Sawangke lalangan salajengipun ingkang badhe kaaturaken wonten wong desa mekaten cek ingkang kala wau dipun kersakaken kalian Mas Roni ingkang lenggah wonten Tangerang menika nggih ingkang tansah prasya via streaming saking Tangerang menika. Sawangga Mas Roni wong desa kaaturaken saged kalaras lumiyin nggih. Mugi-mugi ndadosaken libur saha jam pisah wonten ing kalodhangan siang menika semangga.

Nggih para pemirsa, sak menika sampun arep pisan nang salat sing pun nggih. Oh, kagem mundhali sak menika wontene Terminal Madiun Ngawi ya, mboten Kediri sak menika. Kula patos iki mboten enten. Mboten apa salah ketik. Nggih. Kula patos nggih sak menika. Terminal Madiun Ngawi ya, Madiun Ngawi sak menika nggih. Nggih para langsung kemawon wonten Madiun Ngawi, Terminal Madiun Ngawi lan langsung menika kang dipun kersakaken Bunda Lis wonten serahken nggih. Samangke dipentasaken wonten tombo kangen lan sampeyan menika kang dipun kersakaken Ika wonten ing Purwosuman. Langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.